Pui kai ngai tō hoko atu le vai te lakangani pe mote te malai whenua a watu ai pe te u ofa ki a koutou ani ko whakatai pe mātou i te laini o teniti whi e ka koutou e whakalongo mai i te le otlātio a manaki e tō lelei pe i a konga e koutou longo mai ki tōna tuku atu i te le otlātio mo te laini o teniti.